0: Кінели понад 40 однесло ображення, ну але Путін хотів, щоб вибори відбули ще, і навіть визвав росіян до голосування, твердząc, що було б то попарчієм для війни з Україною. Що як вони заголосують, то значить, що вони вспирають війни.
1: No takie uzasadnienia, różne uzasadnienia, chociaż nie wiem na ile były one, czy nie mijały się z celem, bo wynik tych wyborów już od dawna właściwie był znany. Do naszej rozmowy za chwilę jeszcze powrócimy.